روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

0: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔
1: قد

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔
1: وَلَا

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔
0: اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: وَلِكُلِّ

0: اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمِنْ

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔
1: ومن حیث

اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔

جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔

0: وبشر الصابرين
1: اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو.

0: ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،
0: یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔

0: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
1: جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں.

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔

0: لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
0: اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِن

0: عذاب.
1: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے.

0: عذاب.
1: اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے.

یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

0: اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔
1: وَمَا

0: کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
1: یا

0: اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔
1: انما حرم

0: جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔
1: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔
0: یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

0: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد

0: رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: مومنو تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے, جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے.
0: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
1: اور اے اہل عقل, حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو.
0: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے.

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ فمن

0: اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔
1: یا

0: فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں, تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے, اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں, اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے, اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے.

روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ وَإِذَا

اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔
1: ولا

0: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: Yes,

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔

0: اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو, اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے. اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا, ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو, کافروں کی یہی سزا ہے.
1: فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ,
0: اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ,
0: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا

0: اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ

0: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڑاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڑا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

0: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: لیس

0: اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔
1: ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
0: پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

0: من خلاق.
1: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے.

بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِن

0: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔
1: اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔

اور قیام منیٰ کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
0: اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا

0: بعد
1: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
0: وَمِنَ

کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: عذاب.
1: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے.

0: فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے.

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔
1: کتب علی

مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: یسألونک عن الخمر

0: قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.
0: ولا تنكحوا المشركين

اور مومنوں, مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا, کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا, کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں, اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے, اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں.

0: ويحب المتطهرين.
1: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
0: نساؤکم حر

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: ولا

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

0: اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: الطلاق

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا۔

0: پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔
1: وَإِذَا

0: اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: تكون خبير.
1: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے.

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ لا

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ وَإِن

0: بصير.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے. اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے. اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا, کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو.

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
0: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ الم

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے, اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے.

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلم

0: غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: ولا

0: اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کی دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔
1: فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

0: تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی، اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔
1: صدا

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد خوش آمدید، آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے۔

0: جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور۔ اس پر کچھ کچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیت سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے، ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہو پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی داہنے کے پاس واقع ہے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرت و جسارت پر مبنی ہو۔ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو یہ بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں پیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خوریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برکِ غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے ہوئے جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک ٹو دا بریک، میں ہوں اعظم طارق، میرے ساتھ موجود ہیں نبیل ناصر، آپ سن رہے ہیں نہیں دنیا۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریئر ارتھ منرلس کی، ہم نے بات کی کس طریقے سے وہ ڈفرنٹ اپلائنسز میں اور الیکٹرانک ڈیوائسز میں، نہ کہ صرف کمپیوٹر، سی پی یوز، ایون دو گاڑیوں میں اور بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے مینوفیکچر ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کی مائننگ ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ سارا پروسیس ہے، اور یہ ایک ایسی ٹرم میں نے آج سے پہلے میرا نہیں خیال سنی تھی، ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں۔ نبیل بھائی مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اگر تو ان کی اتنی امپورٹنس ہے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں جاتا ان کے بارے میں؟
2: بالکل اعظم، کیونکہ بتایا شاید اس لیے نہ جاتا ہو کیونکہ یہ ایک عام انسان کی یا ایک عام شخص کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے روز بروز اس سے واسطہ نہیں پڑتا۔ لیکن ہم گزشتہ، جیسے کہ آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری نئی کمپنیز پاکستان میں آئیں اور گاڑیوں کی انڈسٹری میں ایک بوسٹ دیکھا ہے ہم نے۔ تو اس بوسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک پرابلم بہت زیادہ فیس کرنے کو مل رہی تھی کہ گاڑیاں جو کمپنیز ہیں وہ دینا چاہ رہی ہیں، بائر خریدنا چاہ رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک بہت اچھا ایک طریقہ چل رہا ہے، لیکن پروڈکشن میں بہت زیادہ گیپ ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ مل رہی ہیں، 8-8 ماہ 9-9 ماہ کے گیپ سے مل رہی ہیں، اور ایکسکیوز یہ دیا جا رہا ہے کہ جی گاڑیوں کے کمپیوٹرز میں موجود جو چپ سیٹ لگائے جاتے ہیں وہ چپ سیٹ اویلیبل نہیں ہیں۔ وہ چپ سیٹس کیوں اویلیبل نہیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ، میں آپ کو اپنا پرسنل تھوڑا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں، میرا ایک دوست ہے جو کہ فری لانسر بھی ہے اور گیمنگ کا شوق ہے، اس نے ایک گیمنگ کا پی سی بنایا ہوا ہے۔ اس نے کچھ مہینے پہلے ایک گرافک کارڈ خریدا جو کہ اس نے 25,000 روپے کا خریدا۔ اس نے اپنے ہی کسی دوست کو وہ گرافک کارڈ لے کر دینا تھا اور وہ 6-8 ماہ کے گیپ سے دوبارہ اسی مارکیٹ میں گیا اور اس نے گرافک کارڈ کا پوچھا تو وہی گرافک کارڈ اسے 80,000-85,000 میں مل رہا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ شارٹ تھا، کسی ایک آدھ دکان پر پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اتنا زیادہ ایک چھوٹے سے عرصے میں اتنا پرائز ہائیک، اور یہ تمام چیزیں، ظاہر ہے کہ ایک عام انسان اور اینڈ یوزر میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیوں چیزیں ایک دم اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بہت سے لوگ گورنمنٹ کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ امپورٹ پہ ٹیکسز بڑھ گئے ہیں اور وٹس ایور، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل کرائسز ہے۔ ہے کیسے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا ریئر ارتھ ایلیمنٹ، جن کو ہم REEs یا ریئر ارتھ منرل بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 16-17 منرلز ہوتے ہیں جو کہ میٹل، ریڈیو ایکٹیو میٹلز ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اپلائنسز میں یوز ہوتے ہیں، اس کی مختلف اپلیکیشنز ہیں۔ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گرافک کارڈز میں یوز ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر کی چپس میں یوز ہوتے ہیں، یہ الیکٹریکل اپلائنسز میں یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اس کا بہت اہم یوز ہے جو کہ ڈیفینس سسٹم میں ہے۔ ہمارے جتنی بھی ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ ہماری حدود کو اسٹرانگ کرتی ہیں، ڈیفینس کا جتنا بھی ایک سسٹم ہے، ریڈار سسٹم، ان میں بھی بہت زیادہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں۔ اب ان کی پرائز میں ہائک کیوں آئی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم کر دی جائے تو چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ آئل اور واٹر کرائسس دیکھیں، ہم نے آئل کے حوالے سے دیکھا کہ اگر امریکہ یا سعودی عربیہ آئل کو مہنگا کر دے، پیٹرولیم مصنوعات کو مہنگا کر دے، کروڈ آئل کو مہنگا کر دے، تو ظاہر ہے کیونکہ وہی دو سورسز ہیں جو ایک میجر سورسز ہیں، اگر وہ آئل کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو قیمت، ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک گیپ آئے گا اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ ریزروز ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے چائنا میں ہیں۔ چائنا کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پر اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ان ذخائر کو نکال سکیں۔ آپ نے مائننگ کا ذکر کیا، چائنا ہی اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس کو نکالتا ہے، اس کی مائننگ کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے۔ جی اعظم، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: جی نبیل بھائی، بالکل۔ اس طرح کہ آپ نے چائنا کی بات کی تو میں یہاں تھوڑا سا سٹیٹس کو ایڈ کرتا جاؤں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں آج سے کچھ 19 کے ٹائم پہ، تو 33% جو حصہ تھا وہ چائنا اس کی مینوفیکچرنگ کر رہا تھا، اس کے علاوہ جو مزید 33 حصہ تھا وہ آپ کا یونائٹیڈ اسٹیٹ کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ 4-5 اور کنٹریز ملا کے، جس طرح ملیشیا، ترکی اور بہت سی کنٹریز ملا کے، جو باقی کا جو حصہ بچتا تھا وہ مینوفیکچر کر رہا تھا۔ مگر دیکھا جائے تو 2000 کے بعد، اور 2013 2008 اور 2013 کے اندر جو 99 جو اس کی پروڈکشن تھی وہ ساری چائنا کے پاس آ گئی تھی. اس کی وجہ کیا ہے جو چائنا نے ایک دم سے اتنا بڑا اس کا بوسٹ آیا اور سارے پروڈکشن چائنا کے پاس چلی گئی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا بہت ہی جو ہے آپ کا ٹیکنالوجی کی ایک چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے. ان کی ہر قسم کی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور جدید سب چیزیں ہیں. کس طریقے سے چائنا یہ اس کی جو پروڈکشن کر رہا ہے, اور 99% حصہ چائنا کے پاس اگر گیا تو وہ کس طریقے سے, اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ کس طریقے سے اس پہ کام نہیں کر پا رہی.
2: جی آپ نے جو بڑا ایک اہم پہلو پر ذکر کیا کہ باقی کنٹریز ہمیں تھوڑے سے بیک آف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور چائنا کی جو ریئر ارتھ ایلیمنٹ یا ریئر ارتھ منرل کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کی ہے, اور چائنا ایک پرائم سورس ہے گرافک کارڈز اور ان تمام ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو پرووائڈ کرنے کا, کیونکہ یہ ایک رو مٹیریل ہیں جو کہ چیزوں میں یوز ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. سب سے پہلے کہ ریزروس کہاں ہیں, چائنا میں بہت زیادہ ریزروس ہیں. نو ڈاؤٹ باقی دنیا میں بھی ریزروس ہیں, لیکن ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چائنا کی, ہمارے پاکستان کی, انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, تو چائنا اس آبادی کو, اس مین پاور کو یوز کر رہا ہے. اس کے پاس لیبر بہت سستی ہے کیونکہ وہ ایک ایکسیس میں ان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس جو مائننگ کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ عمدہ اور بہت کوسٹ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام ریزنز ہیں, جس اور بھی بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس میں سے مسائل آتے ہیں. میں ایک ایلیمنٹ اس میں ایڈ کرتا جاؤں. جی اعظم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: جی جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ چائنا کے پاس مین پاور بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جو کہ ایک بہت ہی میجر ریزن ہے کہ چائنا اس ٹائم پہ 99% جو کہ آپ کے کچھ 144 بلین جو ریزروز ہیں وہ چائنا کے اس ٹائم پاس ہیں, اور باقی جو کنٹریز ہیں اور جو باقی ملک ہیں ان کا نہ ہونے کی بھی ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس مین پاور ہے مگر ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ان کے پاس مین پاور نہیں ہے.
2: جی اعظم ایسے ہی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے پاس بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے ریزروز موجود ہیں, ان کے پاس مین پاور بھی ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں نکال رہے. انڈیا کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے. انڈیا ایک ترقی پذیر ملک ہے جو کہ ترقی کی طرف گامزن ہے ابھی. وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, ان کی ٹیکنالوجی اتنی انہانس نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اور یوز کر کے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی ایک سپلائی کو پروڈیوس کر سکیں اور اس کی پروڈکشن کو بڑھا سکیں یا اپنے لیے انفیکٹ یوز کر سکیں. اگر ہم یورپین کنٹریز کی یا ان کنٹریز کی بات کریں, جیسے آپ نے یو ایس کا ذکر کیا, ملیشیا کا ذکر کیا, اور بھی بہت سے کنٹریز جو کہ اس کو بنانا چاہ رہے تھے, جنہوں نے اس کی پروڈکشن ایک حد تک کی بھی لیکن ایک وقت کے بعد روک دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اتنی افیکٹو ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم موضوع ہے جس پر بات کرنا, اگر ہم ریئر ارتھ ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ہیومن ہیلتھ کے کنسرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو وہ کنٹریز جو اس میں پیچھے رہ گئے ہیں, ایک تو ان کے پاس مین پاور کم تھی, دوسرا ہیومن رائٹس کا بہت زیادہ ایشو تھا. ہیومن رائٹس کی وجہ سے بھی انہوں نے اس کو بند کیا. کیوں کیا میں اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جب کہ مائننگ کی جاتی ہے تو اس میں کھدائی کی جاتی ہے اور ان کو نکالا جاتا ہے. جب ان کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہیومن مشینری یوز ہوتی ہے, انسان یوز ہوتے ہیں, جس میں اگر ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ نہ ہو یا ایک مخصوص وقت سے زیادہ وہ اس ایریا میں رہیں جہاں پہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں سے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے, تو ان میں ریڈیو ایکٹیویٹی آ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور چند ہی سالوں میں مر بھی جاتے ہیں. اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ریڈیو ایکٹیویٹی آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے کووڈ پھیلتا ہے, اسی طرح ریڈیو ایکٹیویٹی بھی پھیلتی ہے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے پوری دنیا کا. ریئر ارتھ ایلیمنٹ کو نکالنا آسان نہیں ہے. جی آزم
1: جی بالکل نبیل بھائی, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے سارا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کے اندر آتا ہے. اگر کوئی بھی کنٹری اس طریقے سے اگر اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی مائننگ کر رہی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کووڈ کی طرح ہی ہے اور یہ ایک دوسرے سے ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلتا ہی ہے, تو مجھے بتائیے گا, میرے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے اور اس پہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا بھی آپ کا سب نے سارا ذکر کیا, تو پھر چائنا اس کو اتنا زیادہ کس طریقے سے کر رہا ہے؟
2: دیکھیں یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ چائنا اس کو مینج کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں لیبر موجود ہے اور سستی لیبر موجود ہے, اور ان کے جو مخالف ہیں جیسے کہ یو ایس ہے یا جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں جو کہ چائنا کو اپوز نہیں کر پا رہے یا چائنا کی طرح مارکیٹ میں اپنا نام نہیں بنا پا رہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا ہیومن رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے ہے اور چائنا کی جو لیبر ہے وہ بیمار ہو رہی ہے, اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی آ رہی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے وہ تو ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ایکوزیشن ہمیں اپوزیشن کی طرف سے, ان کے مخالف, چائنا کے مخالف جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن میرے خیال سے جو سب سے اہم اس میں بات ہے وہ آبادی کی ہے. چائنا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, وہ بہت ایزیلی ایک کم لیبر اور ایک سستی لیبر کو یوز کر کے اس چیز کو اپنا حصہ بنا رہا ہے. جی اعظم
3: جی, بالکل نبیل بھائی, ساری باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ایز اے نیشن اور ایز اے کنٹری, کیونکہ ہم نے اپنی کنٹری کو, اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, تو ہم کس طریقے سے ان سب چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. تو میرا یہاں پہ کچھ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ سارے ریزروز اور سب چیزیں چائنا کے پاس ہی ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز بھی ہم نے, آپ نے بتایا کہ وہ سب چیزیں نہیں کر رہی, تو پاکستان یہاں پہ ایک پوری اس لسٹ میں کہاں پہ فال کرتا ہے, اور اگر تو پاکستان یہاں پہ کسی بھی لسٹ میں فال نہیں کرتا تو کیا ہم آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی چوٹی پہ جاتا دیکھ سکتے ہیں؟
2: بالکل اعظم, ہم نے گزشتہ شوز میں ٹیکنالوجی کا ذکر کیا اور ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں, فری لانسنگ میں نئی جابس کریشن ہو رہی ہے, پرانی جابس کی جو ایک گیپ تھا وہ فل ہو رہا ہے اور آخر جو ہے وہ ایک بند ہو رہی ہیں جیسے ڈرائیونگ اور اس طرح. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, گرافک کارڈ کے بغیر, گرافک کارڈز اور ریئر ارتھ ایلیمنٹ سے بننے والے چپ سیٹس اور ڈفرینٹ الیکٹریکل اپلائنسز کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. ہم نے اپنے گزشتہ شوز میں ذکر کیا کہ اگر ہم نے پولوشن اور انوائرمنٹل ایشوز کو بھی اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس میں بھی ہمیں الیکٹریکل اپلائنسز کی طرف, الیکٹرک کارز اور ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا, ان میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ ڈیفینس سسٹم میں یوز ہوتے ہیں, ایک اور میں اس میں اپلیکیشن بتا دوں, ہم نے گزشتہ شوز میں بھی مختصرا ذکر کیا کہ کرپٹو کرنسی, کرپٹو کرنسی کا ایک عروج دیکھا جا رہا ہے, ایک ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دور میں یہ ایک پرائمری سورس ہوگا جس سے لوگ چیزیں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, اور اس میں بہت ساری, تو اس میں بتاؤں کہ گرافک کارڈز اور الیکٹریکل اپلائنسز اور ان چیزوں کا بہت زیادہ رول ہے, تو اس میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس یوز ہو رہے ہیں. آپ نے پاکستان کی بات کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان اور چائنا کی دوستی بہت اچھی ہے اور چائنا یہ چیز ضرور انشور کرے گا کہ پاکستان کو اس کی سپلائی یا پاکستان کسی بھی طور سے اس سے امپیکٹ نہ ہو, لیکن پھر بھی یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز جو کہ اس کی پروڈکشن خود نہیں کر رہے یا اس میں خود ساختہ نہیں ہے وہ آخر کار کہاں کھڑے ہوں گے, اور اگر ہم پوری ایک آل اوور دا گلوب بات کریں تو یہ ایشو کس حد تک جا سکتا ہے, یہ ایک کرائسس بھی کھڑا کر سکتا ہے اور اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا ان سوالوں کا جواب جو ہے وقت سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا, اور اس کے علاوہ اس میں ایکسپرٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس بھی دیتے رہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس شو کو انجوائے کیا ہوگا اور ایک یونیک سا ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئیں, اور ایسا ٹاپک جو کہ اینڈ یوزر کے لیے افیکٹو ہو اور وہ اس سے ریلیٹ کر سکے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی, ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے یہ پروگرام نئی دنیا تھا, نبیل ناصر حسین اور آدم طارق کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.
3: اللہ حافظ.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہی مہارت ہے۔ یہ صرف ریڈیو نہیں، ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت۔ آپ کی دنیا ہماری دنیا، یو سی پی کی دنیا، FM 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

کچھ جال ساز آپ کو فری سم کارڈ، مفت فون کنیکشن یا راشن کا لالچ دے کر آپ کے فنگر پرنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قیمتی ڈیٹا غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا فنگر پرنٹس دیتے ہوئے محتاط رہیں۔ اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سموں کی تعداد جاننے کے لیے شناختی کارڈ نمبر 668 پر SMS کریں یا www.cnic.sims.vk پر چیک کریں۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.